kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingoma ngako kuomisa hambini chihala kama kalo yo hambana hambana nguchia mocha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala. Kungawaneka kama kalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindi sampimu. Kungawaneka kama kalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato netu, makaya ingawaneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa, kufana nishibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilo ndisa atinzila tovikela chihala. Katiti yela nakoni mati nikushayisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Sitsumela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti yela nakoni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau. Siketa. Mihambu, mahila, hambini kuwa hilo ndola makalo ya mamaneka ko mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui, aitekeni tihomu tatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi, inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu kamti uolu mkela tipangu, nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguche mocha mzinda Gaza.

Mitsikari mahungu limi la chishomba taka zvita mina Gilberto Buke. Kuvadzoro wa provinsi ya Gaza alifu nkuna aya masoni ngutsani sa TikTok ne kuhambana kasi kuhambana sela ka dibindu dasa kuja kasi kufala kuwe ni kukulua tila ukosi wa provinsi ya iya ya Gaza inave shamulo ya hombe ya hingawe hichini ngalako katini dambiti ya tingawe tishidumela provinsi ya iya kadilimidi ya disimbe lako halife unkuna wamba tokele mitumo nje ingi ya imaheka ako kasi kufala kuwe ni kuengetelwa dibindu kutumisa na mitsangano ya wangana mkona haka kulondi nkakuni ngala timbihu zani ya kuwe ni kulondolo ati tzomba ni ukosi umane kako mwa provinsi ya iya Gaza kuwe ni kunave kuchiluiswa sihalanga nyaso hambana hambana santumbuluko mkomo wa provinsi ya Gaza ati wombomba wazina wanyamnova kambimo ya kungatitima heka msangletano wa uchano wandani kambimo wadibandhali walelala mitumo mitumo wa umaheka ako ania parayaka chai chai sakta dishtadu wa siensi ya insini superior Edson Makwakwa au wambatito kene dibindu dia diwoneka ako da uchari uo hambana hambana ndani kakula wa kuvikela hambi ni kuluisana ni kuchicha chicha katimbi imo ikumudansa shkilimati kama kalo iyo hambana hambana nkona hawa kunove ni humelelo ya hombe eto nkona hawa kunove ni doka dokisano ya hombe kadesu primeru kongresu iye ya nako ni sustentabilidad ambiental territorial Edson Makwakwa Aomba tito kene mitumo ya ushopa shupi aye ima heka ako ngusigawa so hambana hambana. Hambi ni kutambi, ni utambi, tietila nako ni kulava kushamula, tietila nako ni kushamula sihananganya santumbulu kusiasi karata ako amuwa tigoni. Nguwa na uwa ufala kukuvini uningala mazumbelo manene amuwa kachitungu. Mkoma alto makuwa kwa aomba tito kene. Msangetano wa ugumi ni umwewo kudesu primeru kongresu ayela nako nita mazumbelo ya mbimu hambi nita maafu. Minawe ili ukaluwa kunawe kudokwa dogo hambi nikuwe nikutsaniswa atitela nako ni uchari ni uzivi hambi ni mapalushelo ya timaka ndani kakula wakuwe ni kushamula skarato siasuone kako ka makalo mwanyani menano ni kuchicha chicha katimbimu. Seku akitilwe chiti chicho shopa shopa mbimo. Achia chingatimana kachiduo nikini mwadropa nika iche ichae. Kukon hawa katinda ambi. Tadilimbidia tia tinga dumbala profesia ya Gaza. Isara kuweni kudu usitilo kalole wa shopa shopa tamazimbelo ya mbimo. Iku ushtasamu metrolojik. Nguyo lechia kambi chingawechi ningwa michini ya. Ila nako nikula waku popola makata mbimo. Zilani ya kuweni iliyo na uwa uningela koma hungu ama zumbelo ambimo. Mbimo ya inene mahungu ya wa. Pawe machisha mselwa kumuningili wa mahungu wa inami amua gaz Leonardo Duma. Duma timbise tokene msana kakuweni chiduuse tule chitichichi ya nichamua dharupanika ichaichai. Nguyo lechia chingawa chinove chichikangulu ka uo mchima uwa. Mfumo wa disitu ya bileni amua gaza uni makungo ya kuveni ngutimale kasi nguona uwa ulundisa kwa makungo yo hambana hambana ubundula ukosi ni titomba ngutimale denuwa kwa Fidel. Timalike ya tiningelua kwa kama kalo yo hambana hambana kuveni itinawe tichitunumisa dibindu da ukosi mahungu wa machamusa tuengu wa dibishadoru wa disitu ya bileni Mamad Araush. Awa umba kutito kene vote wa toa maneka kwa wadiningilwe timalitia kuona uwa wa tininga ko lisima hameni kuveni veti tumisa umabombe ni matenya kota kuveni provinsi ya ibindula ukosi Mamad Araush chamusa tokene makungu kuma maprojetu haya maneka ko madivulete tuwe ngutimbalitia kwa ndaya wasewa maneka ko machi umelela hawa hawa chatuanga chene katimaitia nuwa nasewa kata kukusumeta kudoko kudoko kwe hoka dizembu wa dinibidia disimbula ko unawe udigutile mtumo waku useta makalo uningela mati ama nene osela ania disitu ya shibutu kuna mua gaz mitumo ya kuseta makalo uningela mati ama nene osela kwa nama ya nakuni kuvini kutulu wakumbe kudolo sima nisisima ukalui kuona unundinda mati hambi ni kutukwa tisa titi ya nako ni ma
bomba yo amanengela ko mati eto kamakhalo yo hambana hambana mahungu mangave machichamuselwa wazini wanyamunova umthangeli wa mfumo dropa da shimbutsu elinkish mashava kamoya angave ni mabulo rad msambik ndani kakukulungela ka mchano maguma malembe ni mchano 55 wa malembe di dropa da shimbutsu di kwete di yakachigava cha dropa hitikomza mahungu limla chichope ndzalamwe mahungu mbimo yamtolo vetu.

0: 2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa tito, mguchemo cha mzinda Gaza, kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingoma ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala, kungawaneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa ko pindisa mpimu, kungawaneka kamakhalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato neto, makaya ingawaneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa atinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati ni kushayisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisinga basa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu inguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makhalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elanako ni ufui. Aitekeni tihomutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakonguka mti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.
1: Katorze 19 minutes chingsi tuwa Radio Mozambique. He tili ni mahungu ka mitsikari ya nyasi kadi tula mtumtani kulo Gilberto Book. He gwita kasi hiti sa jizizi jiti siwa kungu intu wana lako ta tipango ta mtumbu nuku. Uche mcha provincia Gaza maila nitenza la tefanda kwa hiti uvekisa ni kwa hiti londe takasea kwa hiti vikela ka El Nino. Kayiambe mingi tato dunde kakuni 14:20 minutes. Hina ula kandi mawe uchenche kwa hilo selana. He ishila veda lambimu ya 14:30 minutes. Hako hendo taramba ya mtumzani kulo chuchu dumiri nga ntumbu. Hata ikambela mahungu wa titela naku nita misaka nyutza nsamidi. Kwa hizi wache ku makungu ya di Davidi ya data misaka nyutza nsamidi. Ka difiki di ya hokado na uvu. Kadi kugumani kadifiki kwa kutusungete lako.

Eh Patrice Auguste long kana michimi ya radim sambika che londola ni thomo eduka ka simwa dripani ka chacha e manga wa mati masi ya thomo ya fana kwa helondola ka sina kunene hevenza kana mepau hevenza tithanga hena kwata kwa matsiko mata kuna tamana mata waka himana mepau hedisana ka sina chikata tuchia chanzala emema kwa hetani mlongoloko wata mesaka ndo tsansa medi wingsetwenene.

Metsika rimwe kisiwe chitichi cha Raj Msambiki Misoro Provincial ya Gaza kulose simele kwa izela ka ndima ya Paulo katisikure nyamsi misungu maka ya Totsa Nsamidi nyamsi nguyija va maneka ko hidi va kombikisi wa mtlawa klub ferroviari wa Gaza va umatito kene sonto ita kuva na mahato tshelele kuva ve humelela masoni ka mtlawa wo lumbako Liga Sportiva ni ya Maputo ka msakani wa mbidi wala ukongo ma msambola wa 2027 kuna va kuchina wuset wa titela na kuli mitumo yulula misela kampu ya yo kavala kayo na bola ilumbako eto mfumo wa didropa da chimbutsu ayo mahungu manga tlamuselwa kasi mtangili wa mfumo wa droba dileya unko haka kukulungela kupinda katisikuri mwenye nilumbako chimbutsu. Ayo nangani misungi fana kuwa hitisa katenga ya bolo katisikuri nyamsi tenga ya kumanzara katiyo dumiru nyantumu kamichini kumanekashu wakinzungi ni ngatukishula kuingiseti unenem.

Ni 14 hora y 55 minutos en serio de corra Mozambique en la magroa no ngatlo ngolo kanat fa chigidema he uya kayembe mutaramba girl he chila tala 15 hora skwaita nika chitolo mtumzana kulosu Gilberto Book ata kamba tanga chitishika mitsikare nyasi he kaditambuda no fika outubro. Hey, na vela kwa hepe kanzewe kwa wasifama meka sina kunene kwa hii kongoma kamiti ya taudaho kwa titarita wati hipopola. Nkwa mchimo wa kasina kunene hii mchimo wa heta kuhichive kamsu kwa kwa hii Luis. Nkwa hengola kasina kasina tine lakuni kwa hii sholwa maluati ya mzoko kachivele kele humba kasina kukankurda dukulu duuturu hambini kankurda mama. Nika tuna kasifanda kwa hii tininga tila kwa hii tumbula maluati hii dinga dimishu kwa hii nakota kwa hii tifikela. Isina kwa huloko se uji karala ngumalo ate madiku shanisile midiwana kona kongoma kwa chipirtani ahila vetele ni kuchukulu vete titatata udahu mwa sipirtani kwa hipopolo hizi vete ya kulihanyo kumbe kutume mazumbelo ya utume watu hidinga dini mbimu.

0: Litikon ka Mosambiki hika 15 horas.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Korleng se dwachiti chufa tenga ya Gaza, wing se tonene.
2: Ya wazi.
3: Tenga ya Gaza. Jameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
4: Mwingisiti ya kulosa, mitzikari. Oyoyo katenga chitichi, mitzikari ya wazishano. Nove kamuchimawe utubula na mida 2026. Governador wa provincia ya Gaza, atzani sati tokene, kulingana kuveni kuhambani sala mabindulelo ya sakuja, ndanika kuveni kukuwa tila kubindula ukusi, amua provincia ya Gaza, haminu kushamu la sakalatu siya singalasi chivangu wa ngundambi, ya dilimbidia. Kuchima ya keto, sekretari jitado, wa ensino superior Edson Makwakwa amba tokene dibinu kuhambani sana kadona dinakota kuveni divikela sehalanga nya santumuluko asia sabangwa kongu kuchicha chicha katimbimo misungwa tenga chitich tenga daka tulemia shilbatu buke tumisana kuloti marami badaimo aka michini Governador da provincia ya Gaza alifiu nkuna atani sati tokene kubindula saku yangu kuhambani sela. Nzira ya ineniyo kene provincia ya Gaza ikulueta ibindula ukusi insana kakuwe nilishani sekele ngundambi ya dilimbidia. Nkuna, wama to kene mitumu kuhambani sela ina kayo na ya ima hekako amua provincia ya Gaza. Iengatela matimba ndani kakuwe ni kulondolu atitsombatia provincia ya ikunato kota kushamula kuvilela kawachitsungu ngutungutuchia shinga maneka chidi dumetwe ngutindamita dilimbidia mkoma wa provincia ya Gaza ati wombomba wazina

0: Remangel Gilberto Buki, Nimeriam Ibrahim, Hivakubanga Kambi Kawo Central wa Radio Msambiki. Munga sangala kutenga ikongomane kwe hoka hawa ingisitu hulumpa kwanze wudu kona kamitikare nyansi wazi. Lanu, non vika mchimo uwa wa otubru. Heniki njara shikinzi minutos.
1: Uchenji wa kula Mosambiki se ukati kwa usawula kwa unangala kaya 2026. Kuva usawula mchenji wa wena uwa utakala kumumbele lwa kona. Te hukila. Jagata kunguchi asterisk 744 cardinal. Uguita usawula hawa ngate parada musical. Utumela hawa wangate keru fotar. Kambe mkuva usawula. Ungaba ubana nomboro ya uchenji wa wena numumbele lwa ako takala aku. Ungava ubala nomboro ya uchenji wa wena numumbele lwa mtakala aku. Uchifanis unga ukapa 00 utumela utumela. Mifotu ni mwani mwenye ni nite kadi gumu atumitika. Kambe ungava usawula kungahi kwa utakuna uchishuwa. Mbale nkuba uchenji wa wena numumbele lwa wena. Mbaneka finalisi mwamikumana chihiwa. Unga hitu mbi. Jagata kungu uchi asterisk. 744 cardinal kuva usawula. Unangala kaya ngo uchenji wa wena umana kuditri.

Henikis ya resi 25 minutu jelsa mwangi wa chino lukani na tajata duwa banana. Wakumbula kasinga kunene sile unga sisi ya ndini. Tipasha tauna tete nga salanti ni kasinga kunene nguwa. Kama ulea titi sana hamito utipasha kwa lirandu liti uhu. Saingi hansi kasinga kunene unga shinga kusipatisa patisa mafu. Wakoka uzula. Sina kuwanda kasinga kunene uchivatu na mahatufa na wakata kurenzele kila mwadhiru panone shota. Sitsumalaka tatuwa banana uzula ndini ka mea bulisa na ni mame kota kuwa mivi kista mwaya wano. Kurula ni mpata nukuwa numina kota kwa migundi sa vanana. Eni kini 0.26 minute, singi selo dunda ya kari tambudia danya, senata wa hikungu misa dibulu dia henga wanado, ni mtangiluwa di David Atagondo, na nika jistritu ya chibu tumo provinsi ya Gaza kwa tahitla musela atitela na wakasini matumelo akwe, makatelo akwe, ambe ni itia kasi iku utara takwa chiutumisa kasinga kunene kuwa maneka chitangela di David ile ya kaukalulea. Hina wala kwa hikungu misa mingisitu watu kwa mame uwa mtangiluwa di David Atagondo, na nika jistritu ya chibu nguwa kasi, maneka kwa achilonde tamtumua, adikuli ni mwaya wakwe, ni mwana wakwe, ni ngamu yakwe. Sene tawa hepa kana yako mailanitia, iku utara utumisa ukuwa mwaya waku utana hambilo kwenye asingaho hafuhi. Reziana jai, mihimura mbaka yembi mwaja, ulavili kushangu sipati pati sama futu tuma mwaya. Sae nyansi kasinga nona kutunzila, sae vale gile, mungani ni ukali, wala vatila kutumela dini. Ndawali kwa, wavati wakwa nunzila kaa.

Haya mitumia raji msambiki shito jumangwa nikadura pada chai chai ndani kabai ronze mwa gaza ukadukwa na kutipata ni natu helikata mitumia yuka mfuko 90.9 fika frekwensia mundulada tumwa druka nika chai chai hawa nguwe mana kambika internet ndeka makaliwa hambana hambini hahansi kaditi kuka www.rdm.co.mz tinzila chaheta kujitumesa kwa helikata mitumu kawena unga esawula kwa mpangala tuwa wana kalita mbulia danyansi hita ukasi hichilongo lukanina una kuchipala lisani kufutumila mwa druka nika chai chai sana kwa Sikum sana hili netu humatia nzuma nukupala kasi peho nyansi kuta na kuchipala kuhi sana. Kona hingacha nika hangu chizimu chitumacho kangabe chikaneta kasi nika kunene. Sete fanda kwa hiti mahon kwa hila wati nzalata kwa hiti fikela. Kwa hisi sanga nene sikara tungu haku chichachicha kwa kama zumbelu ya mbimu. Nko mbongu mazumbelu ya mbimu mahungu ya tumata machiwamba kasi nika kunene kukua titari. Ngutia kasi kumbutangi lunguota kuchulula misati zinata kwa useta. Ukaluwa kusime kwa kumechichicha kwa kusime kwa michini ya kwa nila tama zumbelu ya mbimu mwa drupa nika chai chai. Kwa taku useta nukulula misali ile nga wae wanitila nko haka matianda mbima gaduma la provinsi ya Gaza nga michi meja niru. Fevereiro ni Mars wadile mbidi ya hiku kadona. Matia wa yanda mbima nga wa matumeta la msanati nji matua hambana. Kwa wakambi kwa tava nana wa ntikuda msambi kwa kone kuzana ni kutemba. Hita hichilo nita metumi wa hambana kwa hiu seta. Ni kuwa helula kasa kune ni kuwa hiu humaka wa ushiti. Hame ni kuwa hegumisa maka ya kuwa hii. Yemela kuningwa si mahangu matiku wa haha. Aha, nzi hamini watu hambana hambana. Hilo nindi maili na ukasini kumana mchoseko. Kulula katitela na kunita ukusi. Hini 15:42 kwa wana wihilomba kunze wadi hakarika liye ndula kwa utumelo na ntine. Sana kwa wadu utile chigama cha wana kaditambudia danyansi. Kumbudu utile ndima wana kaditambudia danyansi. Ikuna vela metikari nene wazi tlano utala huma tomo ni makateko.

Metsikari, hoyo hoyo kandimo mahungumano bakuditam diana hans mata kadi chuda mirenda mabunda. Secretary de Estado de Ciência e Ensino Superior, Edson Makwakwa, ngoko omba kutokene u bindula tindima to hamba na hamba na tela na kunoku vikela, hamba ni kulusana na kuchecha kata mazombelo ya mbimo mwa migangani. Tinzila chetu fana kwa tilondetwa, tino wisa kuhumela ka hombe nguta tinene, ka titela na ko ni msengelita no ungawa umaha. Gakula bati gondo takuwa kula bati nzela takuvikisetela na kunili hanyune nene hambini kufikela makalu Edson Makwakwa aombili tokene ka yembe mu baba batakuva chigonda ushopa shopi wa kutumula chinjema tu hamana hamana tena kuno wikisa mazimbelo manene ngo batakuva chikungumisa mitumu yo hamana hamana yele na kuno kuwa bala bati nzela ni hlamulu ya kwa kuvikelwa titela na ku ni ku chicha chicha kama zimbelo yambimu ku takuvikisa le hanyune nene amu wa migangani kuli mwandi dawa Makwakwa ata mseto kene kamsengelta nuwa wao gumi ni umwe wa mbaka singu desimo primeri kongresu nga wao mawa. Nga waka siku takuna kuchila watinzila hameni ndoni. Kwa utaku waku mana utari waku waku lulondetu watinzila. Atili naku ni kuthugisa. Atili naku ni kushopa shopa tata mazumbelo ya mbimu. Kutana kuchilondetu antumo kwa kuake tuwa chitichi cha kuwa kusime kwa michini ya kuwanelela tama zumbelu ya mbimu mwadri kwa nikacha ichai. Achichinga wanaikela sanaka kwa udunikili kutala na kama chanda ambema gadume la provinsi ya katanika dilembedi ya hukano na sanaka kwa kude ake tilo chitichi chia. Mwaka siku na wakukungumisa michini ya chimanje manje yenu wa ihla mula nguchukulu veta chitila na kuni kuziwama zumbelu ya mbimu kwa takukungumisa mahungungudi. Ni ngadi ni mbimu hameni chukulu veta kaba hinditiku mahungwewa. Mazivisi lingu mningilu wa mahungu wa inti wanila kuta mazumbelu ya mbimu mwa gazi linardu duma. Awanga mbaka metokene. Atiela na kuni kuuseta michini ile ya michini ile ya nukalu wako na ngutia kasiti takutichimaho na kulini makungu kukadi kukangula uumchuma wa utuburu hii kukawona. Mfumo wa distritu ya Bileni mwa gaza. Uni mwamba tokene makungu ya kusitikini. Seketela nsuku wa mganga mata na machilonde toka makali wa hambana hambana na nikati situ lea kuwa kuchukua tisa utomu wa hangitiku hambeni nsuku wa taukusi. Mshadoro wa jisiru ya Bileni mwamada Rawush. Omba tokene wanga funika kumalia. Nguwa kasiva omba kutokene vani kutemba kakovana sikota kwa webindulo nguatila ya kakwengu wanani katona vatsanisa kwa nasikota kwa vetsumete la malia. Kwa utakutsanisa nsuku wa provinsia. Mwamada Rawush omba tokene makungwe wa manga wame apasiswa hambeni kuwa kuseketelwa ngu ntimalichia jikungumisa kuhlukisa miganga. Ngoka siti takusina titumetwa, timalitakuna titakuna tijilondeta, mbe mitumwe kuna itakui jilondeta kukua, kukulisa titelina kuni ukusinda nika jistritu hile ya. Kuhoka mchimua dezembru wa ata, kukuna wase kudi hitilu mitumwe kuseta ni kupalalisa titela kuna uningilo wa majeo sela ndanika jisiti ya Jibutu mwa provinsia ya Gaza. Mtumi ya kuona yeye lana kasini kuwa kusetwa hameni kuwa kukela sisima sese no chukwa tisa titela kuna kubomba hameni kuwa nela mati kumakuni kuwa kusime kwa mipo pia yipia yeye na wai kungumisa majeo sela kama naba kupinda 15 kilometrush. Mahungwewa mazilisilika ukulu mahungwa Radio Msambiki wa zina uwa ngumu tangilu wa mfumo wadhiru pada Jibutu Rinkish Mashaba kambi mwangati bolisana ukulu mahungwa chitichichia ndani kami tumia kukulungela kupinda kadimwa nilembe na Jibutu wadikute hoka kachigaba cha Udoropa. Iti mahungu katima lula misiloko hukumu msalaka mitzikari nyansi mamwanina wena ukambimu ya mtolo betu ingadi mitzikari.

Hibongiling tsedongwa hilombanzebe kwa kuma ku hitsi yake ku chaka province ya Gaza. Hine dzise sezora shikinzi minutu china pangalta na unu huu chenche ni mabuli chetana mbe mwadzise sata ore shkwa edakatsaka ni mahungwa Gaza ni inyambani.

0: Raji Msambiki studio mangon kadra pada chai chai Sandra Masango Mitsikari.
1: Gaza halosa Mitsikari. Mitsikari Miranda hochani kuka. Ngembani kona hikwati ngoya imweyo yalisani mikushwane kambe hina chane mbimwa kona.
0: Ndetsuri tsana kwadine tungoma tyanzuma. Machiti nyano vakambe nyasi ngakutothera parafene hama foni.
1: Gotona. Inidza 7 hours ni 1 minute. Akwa hinga mati hina chane Miranda mabona.
0: Ena watu ndamatsiku chihena ngokuwa hekatsakanya mahungwa diviki ya maprovinsi ya wa mambidi higuta hininga chitulubayi ngiseti kwa wafushala na ngonzela ya foni.
1: Gotona.

0: vingisiti vagaza kumwe kuni nyambani hamilosa hoyo yakatenga sichi sesimbidi mitsikeri yewazishanu no vikamchima wa utuburu duj mili e vintish mahungumwa mbatito kene amua provinsi ya gaza watumimararu wa chipirita cha hombe cha mua cha ichai wamaneka manza ni kama puisa inkona hawa kakukosha timare iku uhiriki kavaluati ania provinsi ya nyambani 50 isiju wa vatu kuna wangaluza utumi kama disitu ya vilankulu masinga hambi nidropa nika inyambani nkona hawa kakutisunga misungu wa tenga HD tenga takatuza mina Gilberto Bukitu zanakuloti Mariamu Ibrahimu haka michini uingisitu unene wa awani wa mwenye notama kamba katime nditi ya titako Provinsi ya Nyambani 50 isijwa vatu faluzile udumi ngukuti sunga kama distritu ya Vilankulu Masinga hamili dhoropa nikakona ka Nyambani Sandra Masango
1: 56 wa vatu ngongo chiluza utumi nilembediwa hiku kadona nguku haka kutitsunga amua provinsi ya Nyambani. Madistritu ya Vilankulu, Masinga, hambini mwadropa nika Nyambani, ngona koneka kungutu ntengo wa vatu wa kutitsunga. Timakata kwa lana niti holova amua minganguni sichana chana,

2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elana koni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza. Kungatsuka kuoneka kupateka katinsuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kama kalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala. Kungawaneka kama kalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindi sampimu. Kungawaneka kama kalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato netu, makaya ingawaneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa. Kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilo ndisa atinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisinga basa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Tumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndala makalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tihomutatu hiti isa makalo ya kukuni mati. Hambini mwasi inzila yohulukisa sihari satu. Auwa mbiko utakongu kamti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisako tachikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

Can be wa hajani shipoko mwana na mwa provinsi ya Gaza singala kwa mlango kuna ngalaka yangu chenje wa ni shipoko itakase chikungumisa va imbelele va singala kwa mpikizano ngalaka ya academy ya 2026 kama nova ya nyasi kuka wa zehlano ika non vika mchimo wa outubro de 2026 leve daya de kwetima kambe ngombe mu Komendan kasimene disingatinga hena wa hikongomisa de bulidi langa temisa kwa hena ukongomisa langa wana do ni mame flora. Iko mtumi wa kumbe mtengele wa inti watagondo ndanika distrito ya Tibutu mwa provincia ya Gaza.

0: atiko para kuvini kuni bali sala vatsongwane ya le xikolweni asikule li sunguliwa ku sikula nyamuka akusukula nyamuka tswe sisunguliwile kombela avahanyi vatiko vaheleketa avatsongwane xikolweni vabalisiwa vatakota kufunda xikolo
1: lo mfumawulo wa mintiro ya kusangula eka bali sala vatsongwana va xigava xo ranga anga pre ku va vataya a xikolweni kalembeleli takala 2027
2: nakulori vatirhi Boniface Novela lava heteleke ni nxaxameto wa mahungu lawa ma vulaka leswaku se ku ni makungu ya ku balisa avadyondzi vantshwa va xiyenge xa tadyondzo lava kasi kabula ku sungula va nga na tikombisaka ku ka mimiti ya tadyondzo leswi hi xiyimo xa xifundza xa kancaca hi vulile nakambe leswaku murhangeli wa tidyondzo letikulu a vula leswaku ku ni a ku humelela ku kulu leswo ku ka gava lixo. 19 horas, 11 minutos, 18 segundos. O Inxete quer que eu fique selando uma com a mão e a emissora provincial. O Acagazal na Mutlha Cacau, um a um cano. 9K, outubro, 2026. E a Macuim. Muito obrigado a isso. A Chifunda Chaca Choco está e a Mucala Anzumba o culo e a Tantum Bloco. Tá no culo com o canal Loranteiro Alfredo Mianga.
3: Amela sa dropala ka shokwe mgwala le tamkala a mintino ya shigubu hi khambe la umune a mitrulei handle ka mitrulei na kona ku tave ku kumbisiwa melano ni uvatli kufana ni upendi eka mintiru hi khambe la unthlano na kanaru na kona ku ta kumbisiwa ni ta majele mitiru inkwele ile ka nkongometo wa kuva ku palushiwa a mintino ya shigubu leswaku va inga tiviwa a misaveni hinkwayo hambi ku va ikuma a xitifiketi xa ku va ale mintino ya risima ngopfu swinene a Mosambiki handle ka mintino ya shigubu na kona ku ta kumbisiwa a mintino ya makwayela hambi ku va ku kumbisiwa na kona a ta upendi ni uvatli lana kunga ta kumeka ku na kona a vachayi va unanga murhangeli wa xiyenge lexi xi hanyelaka ku hlohlotela ta mintirho ya ku va ku bindzula swo karhi ndzeni ka ta ntumbunuku ka munti lowu u yimelaka ta ntumbunuku hi swiyimo swa swifundza nkulugasa Arbando Masingi a swingata leswaku yin'we ka mikongometo i ku va a vavatli kumbe valandzi va ta mintirho ya ku hambanahambana ya ta ntumbunuku va ve va cincana a vutlhari
4: hina ya mahlweni hi ku lunghisela a festival la xigubu wa nga ntlangu wa xigubu tlhela hi lunghisela a feira anga ndhawu leyi ta kombekisaka a mahanyelo ya hina laka madlelo ku kota va Gaza anga xiposi sound gastronomia hi tlhela hi kombekisa a vavatli va hina anga a resonat lana vitavini ni swikhereketana ku talaka swona hi kombekisa mahanyelo ya hina ntumbunuku ya hina ni majele ya hina tlhelo kambe laa nga mbalaka swa vitavini ni a festival ta veni ni ntlangu wa ku cina xigubu a ngu ti kombekisa a wu nhenela hina hikuva hi ya mahlweni na hi ndondozela a ku a xigubu xi ve xi ya xi kumeka xi le mahlweni xi kombekisa vutolo la hina tlhelo kambe na yi zama swa ku ina xi nga za xi rekonseriwa ematikweni man'wanyana o kumbe xi ku ve xi kombekisiwa ku kota a patrimoni da humanidad
5: anga mitlangu ya risima
4: ematshemele na hina tani la tiva kona swa ku ina a xigubu xi tlangiwa ngopfu a zona sul loko hi cuka hi ntamu gaza maputo se hi lana hi zamaku swa ku ina a mitlangu leyi ya mahlweni a magrupu ya ku tlanga xigubu ma ya ma kumeka na male mahlweni ku tala ka wona hi ta kumeka ri ka xokwe na hi ta tlanganisa a vatlambi hi ku tala ka vona ni vacini hinkwavo hi tinhlayo ta ku fika a masesenti ya vona a nga henhla ka tinyenji wa vona ndhawu hi laa ta tirhisanaku na vona hinkwavo va ku ta hi matixi hinkwavo ya lomu ka Gaza
5: rito ka vatshami va ka xokwe
4: ka lava hi twaku ni vatshami va ka xokwe a hi va kombela ku va tshinelela hinkwavo va ta vukela mitlangu leyi va tlhela va ta dya a xitolo ka hina va ta dya leswi ta swekiwaku ndhawu liyana
3: marito ya murhangeli wa xiyenge lexi xi hanyelaka ku hlohlotela ta ntumbunuku hi swiyimo swa swifundza nkulugasa a ri va ri Masingi loko a li karhi ya vulavula hi kolaka mintirho leyi yelanaka ni ku landziwa ka mindzumba ku heleni ka vhiki ka xokwe mugqivela lweyi mindzumba leyi yelanaka ni mincino ya xigubu ni makwayela hambi ku va ku kombisiwa ta upendi ni uvatli hi xiyimo xa swifundza nkulugasa mintirho leyi nga ta va yi fambisiwa hi muchaviseki nkulu wa swifundza nkulugasa Alfeu Nkuna
2: Karimambo na kulora vantiro Alfredo Muyanga kuvamu ichambotele nyana shutsongo ke mailano ni nzumbalo wa ntumbulo kungata isu waka matweni munzo kushifunze nishaleka shoku kolo mshifunza nkulo gaza. Kasi insanto loku hivula vula leso ni himi nklangu ya kutisa mira. Fero vero kolo mka gaza ilu angata afika vikisana nitlawa waliga chuportiva waleka mapuzu. Kani nklangu wa umbiri. Ka pull the permit inganjela le kongo makaqo bizana nkulu wa bola ishimusha atiku leso na kuchukiwa alembe litsonela kala 2027 pu angaringa yamkelani ke ku salisa ka hoy makaringi loyi a benzule ka khela kombisana ngono kwa damutha wa mahungu Maria Mamir abeka kwa yesi zwamchini amanini
6: Mi hetile kutwa mahungu ya shifunza nkulu Gaza. Nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
7: Votação ya unangala kaya kankari wa ntima ntima.
8: Banashterishku 744 kardinal kafon la wena. Langa lana vangete ngoma ikulanza ukukeru votare utzala kodiku lalisimu ulinavelaka se utzala male yugamu ukonfirmara.
7: Logu pasamili deketa laya vangete ota delegasao. Se ulanga delegasao lintra lana lisimu la wena lilumbaka kona.
8: Ingi salami hanzu emigivela inkwayo itirimi inkwato.
9: Mangisa tu kuranze ka 19 horas na 17 minutos, jen karwa 19 horas na 20 minutos, ita kumfiksa la nagonoko matimia siko. E mentiru ya Radio Mosambiki li asha kusika la tinzo wa shunza nkulu gaza dropen la kanchanchai. Poko pala na ikongo ma shiengele shisha mentiru ya usiko. Lala nika kashi anja mangisa tu kuwa ipika ulana na iku chumbu utelesha kukula kufocho kwa kwa azu shubala ni mkla wazi klano. Ala wakuranza kutsotela nukuteka shabano variko na avese lova. Ngako rungwana risiko kumirisiko rungwana rungwana vwa machone kwa varikona lava wakunyanya kutira wafamba batira imatirele ya kuwa itekara lesi nasi inga wana nasona inga si junukela inga si bajela nyuku wana wasikume kuteka kawona sivevu kiri leso ina kambe risiko rungwani mapoisa makona mata kakilisi wabata kumi wabata kosi wabata atama jele ambele si makambia kutala wangana kajele mnzuko humili eh swai babisa kambe intsimatsima yakona nae nao ai zamene kuva heti vikela ka tinsila boyaleti loko fuyangwana swikahle kambe rinwanyane ksa loko waitwe ku wu tamuta ku gigigigigilu ya watsutsuma ayena anga nyime imulumanyana ka wingset inkarwa kuva he kufikisela nangonoko matimo yasiko
10: Matimu ya siku.
11: Nove ka utubri wa lembela 1879 listiku la makureyo anga shitiru le shishitiritsu waka akuwa kurumeli wa atinuadi. Akuvulavula ni vanhu vanga kule kusukela ka malembe ndzhaku ali xizathu xikulu ka xitshungu lexi a xi karhatisa swinene ku ya fika hafu ka lembe xidzana dzanove kumbe sekulu dzanove ku rhumela tinwadi ka matiko ya vambe a swi karhata ngopfu swinene handle ka male a ku laveka maphepha mali manyingi matalile tiko lin'wani na lin'wani a li ni nawu wa lona Akuna male ya kukari le inga fanila kuwa ihakeliwa. Leswi swi nga hama haku nwadi ingwani na ingwani. Loku yu unza etikweni la ukari. Ai fanila kuwa ihakela ati male. Shikongo melo sha kuvumba ashitiru sha shihantla shokata misava hinkwayo. Asu woni wa swanga ali swankoka ngofu snene. Hekola kaku palala eka mintiru ya mintengu. Ave hekola ka matamela.
3: lawa eka mapimo ya Henrik von Stefan mutireri nkulu wa makureya atikweni la Alemanya wa ngwalungu kubiweke gansu likulu la kuhunguta amimangwa amisaveni hinkwayu. Hiki nzika setembro walembe la 1864 varambiwa wa makume mambiri ya matiko na mune ya kukata amisava hinkwayu vatengela tanine le Aberna atikweni la Suisa. Nzakuka maviki manyingi na vadoka doka hinofeka utubro walembe la 1864 kusainuwe ashiboho sha Berna. Ave hikolaka ashiboho leshi kuvumbiweke ntlangano wa makureya lana nkarinyana hilembe la 1868 swi vitanuweke Uniao Postal Universal. Mintiru ya kurumela atinwadi itekili malembe ya kuhlawa ngopo sunene kuza kuyafika lembe shizana makume mambiri ni kusungulaka lembe shizana makume mambiri nwe. Lana matiku yotala se amalora akusubaka materele lawa hikolaka kuva se kungavoneka ashitiru sinchwa swa shinguva. Ambiswe lishitanu mintiru isi ndisili lana ya hali pambeni shunene amisaveni hinkwayu. Sosi Uniao Universali shuzwana shalisima shinene kantlanganu wa matiku ya misava kukumeka antengo wa 92 wa matiku ya misava. Lana kungani amintiru ya kuhambana hambana handika mintiru ya kale na kona kutirisiwa sosi mintiru ya shinguva kuva kurumeliwa a tinwati ni swilo swinwani hi ku hambana hambana ka swona hi ndlela ya makureya.

Uganda itiku la tikunkulu Afrika liendla ku a mindzelekano n'walungu ni tiku la Sudan, dzongeni ni tiku la Tanzania ni Rwanda. Mushadambo, Rwanda aendla andzelekano ni tiku la Kenya, kasi mpela jambo ni tiku la Republika Demokratika du Congo. Himalembe ya kuhlawa kukumekile a baharabi lava abalanza amintiru ya mintengo yo hambana mbana kuyafika lembe la 1888 lana ndaule inga avitaniwa Buganga ishavisiweke ka Mangiza. Kambe hilembe la 1994 Muganga wa Buganga ave ndawo yalisima ka Mangiza. Ndzaku ka loko mukolonyi wa Mangiza ajika jikile aze apfumela kuva kulandziwa a nhlawula mani hi unka utubru wa lembe la 1961. Benedito Kiwanuka ave holobye nkulu lana hi xiyimo xakwe a fanisiwa ni holobye nkulu wa tiku Langilandi. Hambe swilistano a fanela kuva alandza aminawo ya Mangiza kuyafika 9 ka utubru wa lembe la 1962 Uganda akuma nkululeko.

0: Kama timi ya siku na mkila, hitunzukili akuvumbi waka makureya ave hilembe la 9 ka utubro walembe la 1864. Nakona, hivulavulili hikululeko watiku la Uganda ave 9 ka utubro walembe la 1962. Matimo, mabalewe hii dalila mikidati, matoloki wa makala makumbisi wa hii Alfred Muyanga kabu kandlisi la Mariamu Ibrahimu.
1: Mutwile matimu ya siku.
2: Timu ni tizi naratisale kekwa ya tafika kangari wa zanofi ya rashina 30 video. Tushilana mingisi ya tingata wa itlami ya tamchini ya antara nasional. Kwa ya takuma nanganoko wata upalushi la maungu iliri mila shputukesi jurnal da noichi. Hii ya mkwene kuwa eshwela usikure nane kwa wengiseti mkwa waishichiri Sharali Msambiki. Emisori provinciali ya Gaza, minitirli ya shwaka kustukalantinza, washifunza nkulu Gaza, adrupeni la kanchenchai. Hileka usiku mpela na eshwela leshaku minitirli ya Radi Msambiki fika kwa tzika wengiseti mkwa ula wangariwa ikuma. Lumu wa ikuma kana varikona. Mwani wa ikuma ka www.co.com. Mbewa ya kumaka www.rm.co.mz. Leshi sola kashona, leshi wakubangwana, si vale kuchieni. Vaya wana, vula vula na vona kambe. Hababa alisho kemu yangu suru vidu. Buwa mapititi. Hey, asu yetli kwati swa kujale swa so mashaka.
3: Manda ya kubasa. Ibu tome jenene.
4: Mandla yo basa, ishi tembi susha utome.
3: Tivikeli kazezeze, nika mavadri ya kubuyelela.
5: Votação é o Nangala Kaya Kankari, wansi mansi ima.
6: Banasterisco 744 Cardinal, Kafon Lawena. Langalana vangete ngoma ikulanza ukukere votare utzala kodigo lalisimo ulinavelaka se utzala male lugamu ukonfirmara.
5: Logo pazamili deketa laya vangete ota delegasao. Se ulanga delegasao lintra lana lisimu lawena lilumbaka kona.
6: Ingi salami hanzo emigivela inkwayo hitirimi inkwato.
2: Mwiseto kuranze kama Msambiki leka zana fiora jinkarwa kuwa atlimeta mchina nini antena nasional kuwa atakuma maungu ya usiku. Wingsete rinene.
7: Radio Msambiki, hoje sempre projetando Msambiki.

0: Katika mix ya TV intara jijate kila 37 minutos Shikariba wuna kala kwa mbarambana Na nyima sosi ya kudrepen la baira Nzakulo kwetawe kumili nyampia pia Sosi iramba isa umenezi shale takuta
1: Sene adatamba nyatwa na mazi Na mpepo na zua Tinapereka takuta kuna emu mwisene mwudatipeza

0: Ni mwen kse tanga pfuken se ham losa hili hoya hoya ni.
1: Hoya hoya, gipelele mkumba.
0: Gipelele havitu mumani mfona hekwe.
1: Samuel Augusto wakangulele, kwa laga jwa mkimuriani.
0: Ah, kwa laga kusuhani la, kwa laga kusuhani. Makuno, kumpela kafiki, kwa makungu.
1: Ah, kukujigajia kwa la mti, kutajika ulo mti boleni, wana tibola. Hakuna chio mdalezi, chupisa la mumu basi kore julu meka.
0: Nyamusha se, kuhisili ngovu, nako anatolo, kuhisili. Ba, inaka, wa rungula vambiri vanharu?
1: Mina zirungula ameri kumukuma.
0: Ya bonga.
1: Nivoche la wanzito hako.
0: Bungile, te hanyeleni kumbela kunene ka Vic. Bye bye.
1: Yeah. Kani mambo, bondra bana.
0: Bungile, ciao ciao.

Hlala ni vutomi byinene hi 1:30 hi kuma a xihundla xa mintirho ya usiku hi 2 hi bula na wena murhandzi wa Mingset hi 3 hi kuma nongonoko nqambi ya vhiki se loko swi ta ku 3:30 hi kuma nongonoko tihlawuleli lisimu hi leswi hi lulamiseke ku va hi pangalatana na wena murhandzi wa Mingset ka xiyenge lexi xa mintirho na hi navela leswaku a ve vupangalati la ku tsakisa ngopfu swinene kwihi na kwihi lomu u kumekaka kona na hi navela leswaku mintirho leyi yi ku fikela hi tindlela tinene ta Mingset hi ta sungula ndzimana ya vunanga hi dihina lava ya hi khoma liendzo hi kongoma Angola ya rhamba Yola Smedu loko wa ku exumiwa mora

Impela ni tshikeni ni titwisa hi rivala usiwana na hina u yi tshikeni hi pangalatana hi rivala lowu usiwana maberbuda lweyo kambe hi xivutiso xi taka na chakazi wanuna wa ku tsona ni wa timali u langa wihi wa koho hlamula ko sea.